नमस्कार, 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात. त्याच वांगडा 1278 किलोहर्ट्साचेर डिजिटल मोडचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन एअर आनी आकाशवाणी पणजी. इश्टनो, आयज वार आयतार, भारतीय सौर दीस 10 ज्येष्ठ, शके 1948, म्हळ्यारूच 31 मे 2026. सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी बरोबर 48 सेकंद जातात. आयच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान कार्यावळीक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

इश्टा नांव मजगतीं सात वरां 25 मिनटांचेर प्रादेशीक कोंकणी खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत नमस्कार गोवा कार्यावळींत सप्तसूर ही कार्यावळ आयच्या सप्तसूर कार्यावळींत राग किरवाणी ह्या विशीं तुमकां म्हायती मेळटली. लेखन संशोधन आनी निवेदन करपी पंडीत योगराज नायक. बरोबर 8 वरांचेर समाचार प्रभात हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता आनी 8 वरां 15 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ तुमच्या भेटीक

बरोबर 9 वरांचेर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां, आनी त्या उपरांत 10 वरां 5 मिनटांचेर मराठींतल्यान गीतां तुमकां आयकपाक मेळटलीं. इश्टांनो, बरोबर 11 वरांचेर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांची देशवासियांक मन की बात तुमकां आयकपाक मेळटली, आनी त्या उपरांत मन की बात ह्या कार्यावळीचो कोंकणींतल्यान अणकार बरोबर 11 वरां 30 मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटलो. बारा वरां 10 मिनटांचेर चित्ररंजन ही कार्यावळ, त्या उपरांत 1 वर 5 मिनटांचेर कांतारांची कार्यावळ तुमच्या भेटेक, 2 वरांचेर मराठी नाट्यगीतां, आनी त्या उपरांत कार्यावळी पश्चिमी संगीताच्यो, 2 वरां 32 मिनटांचेर वेस्टर्न म्युझीक ज्यूक बॉक्स, बरोबर 3 वरांचेर कंट्री म्युझीक, 4 वरां 5 मिनटांचेर आर जेज चॉयज, आनी 5 वरां 10 मिनटांचेर पॉप टायम तुमकां आयकपाक मेळटली. इश्टांनो, ह्यो पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी तुमकां आयकपाक मेळटल्यो, आनी त्या उपरांत 5 वरां 35 मिनटांचेर मराठी भावगीतां. 6 वरां 5 मिनटांचेर रेनबो सांस ही कार्यावळ, आनी त्या उपरांत 7 वरां 10 मिनटांचेर भाऊचे बालकाव, बरोबर रातच्या 8 वरांचेर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात ह्या कार्यावळीचो कोंकणींतल्यान अणकार तुमकां आयकपाक मेळटलो. 8 वरां 30 मिनटांचेर हॅलो गोंयकारा कांतारांची ही खास कार्यावळ तुमच्या मांगडेची तुमच्या आवडीची कांतारां आयकपा खातीर, बरोबर 9 वरांचेर न्यूज एट 9, आनी त्या उपरांत कार्यावळी पश्चिमी संगीताच्यो, 9 वरां 15 मिनटांचेर संडे ऑन द रॉक्स, त्या उपरांत फोन इन रिक्वेस्ट प्रोग्राम पश्चिमी संगीता खातीर, आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर सॉफ्ट रॉक. तर इश्टांनो, ही आशिल्ली रुपरेषा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंत वितरपाच्या तरेकवार अशा कार्यावळींची.

शनो रामदास कामत हांचो आवाज तुम्ही ऐकलो. धन्य ते गायनी कळा ह्या नाटका खातीर हे गीत आशिल्ले गोपाल कृष्ण भोबे हांची उतरां आनी पंडीत भीमसेन जोशी हांणी स्वरबद्ध केल्ले हे गीत आनी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत शनो पुष्पांजली ह्या कार्यावळीन तुम्ही ऐकलें.

0: 31 मे 1725 वर्षांतलो, तर बाल साहित्यकार, विज्ञान कथाकार भास्कर रामचंद्र तथा भा रा भागवत हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 1910 वर्षांतलो. प्राच्य विद्या पंडित आनी पुरातत्वज्ञ रामकृष्ण विठ्ठल तथा भाऊ दाजी लाड हांची आयज पुण्यतिथी. तांचो जल्म 1822 वर्सा मांद्र्या पेडण्या हांगा जालो. वैद्यकशास्त्रातली पयली महिला पदवीधर डॉ एलिझाबेथ ब्लॅकवेल हांची आयज पुण्यतिथी. आयज आमी याद काडटा बनारस घराण्याचे नामनेचे तबलावादक पंडित सामता प्रसाद हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. तांचो जल्म 20 जुलय 1921 ह्या वर्सा वाराणसींत जालो. नामनेचे संगीतकार अनिल बिश्वास हांचोय आयज स्मृतीदीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली याद काडटा आयचो हो खास दीस 31 मे.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन घटक राज्य दिसाची गोंयच्या लोकांक परबीं दिली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्याची गिरेस्त संस्कृताय, आतिथ्य, पर्यटन क्षेत्र आनी भारताच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. शिक्षण, मुळावी बांदावळ आनी नवनिर्माण मळार गोंयचे प्रगतीची तोखणाय करून राज्य आपले पर्यावरणीय समतोल आनी सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरून नवे मार्गदर्शक तत्वां साध्य करतले असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पत्रांतल्यान उक्तायलो. गोंय दायज गिन्यान, त्याग, संशोधन, संस्कृताय, धैर्य आनी मोगाची भूंय, गोंयांक पांचवेचार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते 40व्या गोंय घटक

0: राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले.
1: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक, 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उन्मुनीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा.
0: गोंयची खाशेली अस्मिताय, चरित्र आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपी समेस्त गोंयकारांचे मुखेलमंत्र्यांनी उपकार मानले. फाटल्या 12 वर्सान गोंयांत जायती उदरगतीची कामां जाल्यात. फकत भाजपाच्या डबल इंजन सरकाराक लागून हें शक्य जालें. गोंयचो एकचार तिगोवन दवरपा खातीर आमी वावुरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 134वो भाग आसतलो. गोंय देशांतले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी पणजे कला अकादमीन 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हणलें.
2: We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages and community life are precious assets. These must be protected for future generations.
0: कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत करूंक फावना, तिची उदरगत आनी आमची भास चड समृद्ध करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगलें. काल वेर्णा हांगा जाल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत तांणी आपले विचार मांडले. संमेलनाचें उक्तावण वालांका आलेमांव हांणी केलें. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेन हें संमेलन घडोवन हाडिल्लें. कोंकणी भाशेच्या देवनागरी, रोमी, कन्नड, मलयालम आनी पारसो अरबी लिपींनी बरोवपी कार्यकर्ते ह्या संमेलनांत हाजीर आशिल्ले. सद्या कोंकणी भास लिपीवादांत अडकून पडल्या, हाका लागून फुडाराक हे भाशेचे उदरगतीक आडमेळी येवंक शकता. एकूच लिपी म्हत्वाची असो गैरसमज सगळ्यांनी पयस दवरचो. संवसारांत आनी आमच्या देशांतल्यो जायत्यो भासो आतां मरत आसात. भास जिवी उरपाक जाय, संकुचित विचारसरणी आमी सगळ्यांनी सोडची असो उलो फादर फेर्राव हांणी मारला. कोंकणी ही आमची आवय भास अशें वेलंका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगलें. ती आमची खरी वळख आनी घरांत कोंकणी उलोवचें अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी काल वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन परिशदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. सुमार 11,000 किलोमीटर दर्यादेग लाभिल्ल्या भारता खातीर दर्या हो फकत एक संसाधन नासून एक जिवीत परिसंस्था आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशें अणकारक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधरप आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय आनी अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आयज राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. मडगांवच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या 16व्या राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या कराटे सर्तीन गोंयच्या सारा प्रज्योत नायक हिणें 2 भांगरा पदकां जिखलीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

नमस्कार. सप्तसूर ह्या कार्यावळीन तुमचें परतून एकदां स्वागत. ह्या कार्यावळीन शास्त्रीय संगीताचेर आधारीत अशीं पदां आमी तुमकां आयकयतात. हय, तेचे पयलीं मातशें तुमी रावात. हांवें म्हटलें शास्त्रीय संगीताचेर आधारीत अशीं पदां. आतां तुमकां हांव आयकूंक दिता तें राग संगीत, शास्त्रीय संगीत न्ही. हाचें कारण अशें की प्रत्येक संगीताक शास्त्र हें आसताच, म्हणटकूच राग संगीत हें शास्त्रीय संगीत जावं येता. पूण राग संगीत म्हणजेच शास्त्रीय संगीत अशें न्हय. शास्त्रीय संगीत हें लोकसंगीतय जावं येता, कारण तुमी पळयात लोकसंगीतानूय शास्त्र हें आसाच. तर आमी आयच्यान आमच्या कार्यावळीक राग संगीताचेर आधारीत कार्यावळ अशें म्हणू येता. आमच्या भारतीय राग संगीतान दोन पद्दती आसात. एक म्हणजे कर्नाटक संगीत आनी दुसरें उत्तर हिंदुस्थानी संगीत. तर आज मुद्दम ह्यो दोन गजाली याद जावपाचें कारण म्हणजे आजचो जो राग हांवें घेतला तो पयलीं कर्नाटक संगीतान प्रचलित आशिल्लो असो राग आसा. त्या रागाचें नांव आसा किरवाणी. आनी कर्नाटक संगीतांतल्यान हो राग आमी उत्तर हिंदुस्थानी राग संगीतान घेतलो आनी हांगाय तो खुबूच प्रचलित जाल्लो आसा. तर ह्या रागाची वेगवेगळी रूपां दाखोवच्या पयलीं हांव तुमकां ह्या रागाची इल्लीशी वळख करून दिता. हांव सतारीचेर ह्या रागाचे सूर तुमकां वाजोवन दाखयता आनी ताची पकडूय तुमकां वाजोवन दाखयता. म्हणटकूच तुमकां हो राग आयकतना खूब सोपें जातलें.

नुसार नाचतात. म्हणजे खंयचोय राग खंयच्याय वेळार गावूं येता किंवा वाजो येता. पूण आमच्या संगीतान म्हणजे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीतान प्रत्येक रागाचो वेळ हो ठरलेलो आसा की अमको राग हो अमक्याच वेळार गावचो. उदाहरणार्थ भैरव हो राग सकाळीच गावपाचो, बिलावल हो राग सकाळी गावपाचो, मारवा हो राग संधीप्रकाश राग म्हणून वळखतात, मालकंस हो राग मध्यान रातीर गावपाचो किंवा वाजोवपाचो राग अशें मानतात. तर अशें हे दोनी पद्दतींतले वेगळेपण आसा. तर आतां हांव तुमकां किरवाणी रागाची आनी एक रचना आयकूंक दिता. हें आज जावन आसा एक चित्रपट गीत आनी गायलां मोहम्मद रफी हांणी आनी संगीतबद्ध केलां शंकर जयकिशन हांणी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: प्रतिसाद दिवपाच्या यत्नांक आधार घटमूट करप असो आसा अशें टेड्रोस हांणी सांगलां. गोंय राज्य ल्हान पूण सोबीत आसा. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळें. 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.
1: Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit.
0: मुळावी बांदावळ, शिक्षण, भलायकी, डिजिटल गव्हर्नन्स ह्या मळार गोंयान उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. गोंय कर्मचारी निवड आयोगा वतीन केल्ली पारदर्शक नोकर भरती प्रक्रिया तोखणायेची आसा. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत साध्य जाता हे गोंयान दाखोवन दिला अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळां.
1: Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. Recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa that I appreciate. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time we have to progress.
0: जम्मू काश्मीराची मंत्री सकीना इटू हांणी जम्मू विभागाच्या उमाशेच्या वाठारात येवपी सगळ्या सरकारी आनी खासगी महाविद्यालयांक 1 जून ते 15 जुलै मेरेन गिमाची सुटी जाहीर केल्या. उष्णतायेचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान आनी विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आनी महाविद्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांची भलायकी सुनिश्चित करपा खातीर हो निर्णय घेतला अशें ताणें सांगलां. 15 जुलयाक सुटयेचो काळ सोंपतकच सगळ्या महाविद्यालयान नेमान शिक्षणीक कार्यावळी सुरू जातल्यो अशी माहिती मंत्री सकीना इटू हांणी दिल्या. नवी दिल्लीच्या IGI विमानतळार स्काय कास्ट प्रणाली सुरू केल्ल्याची केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी तोखणाय केल्या. स्काय कास्ट सारखेल्या प्रगत हवामान निरीक्षणा प्रणालीवरवी धुके आनी अस्थिरताये वेळार उड्डाण कार्यावळीत खूप सुदारणा जावंक शकता अशें ताणें सांगलां. देशभरांतल्या विमानतळा मेरेन हे तंत्रज्ञान पावतले, तशें ते सुरक्षितताय घटमूट करतले आनी प्रवाशांचो प्रवास अणभव सुधारतले अशें ताणें मुखार सांगलें. IPL क्रिकेटांत आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर गुजरात टायटन्स आयज 2026 हंगामाच्या फायनलीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड खेळटलो. ही मॅच सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकलात बुधवार मेरेन उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फाल्यां मेरेन ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आनी देशाच्या ईशान्य वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगती हवामान खात्यान आयज कोकण आनी गोंयात उष्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान, अणकार करपाचे कसब तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. ऑपरेशन सिंदुरा वेळार भारतीय नौदळान पाकिस्तान नौदळाक तांच्या बंदरांनीच मर्यादीत रावपाक लायिल्ले अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑंग ल्यांग 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर नवी दिल्लीत पावले. केंद्र सरकारान फाल्यां सावन पेट्रोल, डिझल आनी विमान इंधनाचेर सुधारीत निर्यात शुल्क लागू केल्यात. IPL क्रिकेटांत आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड फायनलीचो खेळ जातलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलात बुधवार मेरेन उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या

0: न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर आसा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावूं येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224

0: चार राष्ट्रीय विक्रम मोडले. सगळ्यात पयली हांव ह्या सगळ्यांक परबी दिता. इश्टानो, देशभरात व्हड प्रमाणात चर्चा जावपी एक सर्त म्हळ्यार 100 मीटर सर्त. फकत 2 दिसांत दादल्यांच्या 100 मीटर सर्तीतलो राष्ट्रीय विक्रम 3 फावटी मोडलो. हे पराक्रम साध्य करपी 2 खेळगडे म्हळ्यार गुरिंदरवीर सिंग आनी अनिमेश कुजूर. ह्या वेळार ह्या 2 खेळगड्यां कडेन मन की बात च्या माध्यमांतल्यान उलोवपाचें थारायले. नमस्कार अनिमेश जी. नमस्कार गुरिंदरवीर जी. तुमकाय बी नमस्कार. सत श्री अकाल. अनिमेश गुरिंदरवीर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. म्हज्या भावानो, तुम्ही व्हडलो पराक्रम साध्य केला. तुमच्या जोडयेन खूब व्हड कर्तूप केला. आमी संगीतात जुगलबंदी पळयल्या, पूण आतां आव्हानात जुगलबंदी आसता. जंय एक मनीस आव्हान दिता आनी मागीर दुसरो आव्हान घेता, मागीर तिसरे खेपे करता. तुमचें कर्तूप खूब मनोरंजक जालां. मन की बात आयकुप्यांक तुमचे विशीं कळचें आनी तुमी साध्य केल्ल्या पराक्रमाची म्हायती मेळची अशें म्हाका दिसता. नमस्कार सर. म्हजें नांव अनिमेश कुजूर. हांव 200 मीटर आनी 400 मिटराचो राष्ट्रीय विक्रमी आनी हांव छत्तीसगडांतलो सर. आनी आतां हांव ओडिशा खातीर खेळटा. फाटल्या वर्सा आशियाई पदक आनी वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स पदक जिखले. आनी 2021 वर्सा शालेय शिक्षण पुराय करीत हांवें एथलेटिक्स सुरू केले. हांव सैनीक शाळा अंबिकापुरांतल्यान पास आउट जाला आनी हांव पयलीं फुटबॉल खेळटालो. आनी कोविडाच्या काळार म्हज्या आवय बापायन म्हाका थोडें स्वातंत्र्य दिलें की तुका भायर वचून धांवपाक वा खेळपाक मेळटा. म्हणून कोविड सोंपपाक लागले तेन्ना म्हज्या फुटबॉल इश्टांनी म्हाका सांगले की स्टेट मीट जावपाचो आसा, तूं वचून वांटो घे. आनी हांवें वांटो घेतलो आनी थंयच्यान राष्ट्रीय पावण्यावेली निवड आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. थंयच्यान म्हजी नॅशनलांत निवड जाली आनी आयज हांव आंतरराष्ट्रीय पावण्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करतां. प्रधानमंत्री आनी गुरिंदरवीरजीचें कितें म्हणणें?
1: नमस्कार सर. म्हजें नांव गुरिंदरवीर आनी हांव भारतीय नौदलाचो पॅटी ऑफिसर आनी हांव भारताचो सगळ्यांत वेगान धांवपी. हांवें आतांच 100 मिटरांत 10.09 असो राष्ट्रीय विक्रम केला आनी हांव 10.1 बॅरियर सकयल धांवपी पयलो भारतीय. आनी ट्रॅकाचेर आनी वर्देतूय म्हज्या देशाची सेवा करपाचो हांव यत्न करतां. बापूय आनी आजो दोगूय खेळ खेळटाले. देखून दिवाळी नव्या वर्सा सारको उत्सव आसता तेन्ना आमी आमचें घर निवळ करतात. ही आमची भारतीय संस्कृताय. देखून हांव बापायच्यो ट्रॉफी आनी पदकां निवळ करतालो. म्हाका ते खूब आवडटाले. म्हाका खूब खोशी दिसताली. मागीर ट्रॉफी निवळ करताना विचारतालो, ही ट्रॉफी खंय जिखली, हे पदक खंयच्यान जिखलें, हो फोटो केन्नाचो. मागीर तो म्हाका आपली काणी सांगतालो, बाबा हांव हांगा खेळपाक गेल्लो, हे राष्ट्रीय पदक जिखलें, हांवें म्हज्या पंगडाक जिखून दिला. मागीर हांवूय ताका सांगतालो की म्हाकाय कांय खेळ खेळपाचे आसात. तो सकाळीं धांवपाक वतालो म्हणून हांव ताका सांगपाक लागलो की बाबा म्हाका तुज्या वांगडा व्हर. देखून तो म्हाका वांगडा व्हरपाक लागलो आनी तो जे खेळ खेळा ते तो म्हाका शिकोवपाक लागलो. देखून म्हजी आवड वाडपाक लागली. उसेन बोल्टाचो संवसारीक विक्रम मोडटा ते हांवें पळयलें. म्हणजे एक मजेशीर काणी आसा. टीव्ही पळयत आसतना आवय ती टीव्ही बंद करताली. पुता, शिकपाचो वेळ जाला, तुवें शिकपाक जाय. देखून हांवें म्हणलें, बरें, तुवें म्हाका टीव्ही पळोवपाक दिवंक ना. एक दीस असो येतलो जेन्ना तूं म्हाका टीव्हीचेर पळयतली आनी म्हणटली, तो पळय गुरिंदर धांवता. म्हजी आवय जेन्ना म्हाका धांवताना टीव्हीचेर पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोस भोगता. प्रधानमंत्री, वा वा वा, ती एक व्हड गजाल तुमी सांगल्या. गुरिंदरवीर, हय सर, आमी मध्यमवर्गीय कुटुंबातले. म्हजो बापूय व्हॉलीबॉल खेळटालो. कौटुंबीक समस्याक लागून तांणी आपलो खेळ सोडलो. तो आपले सपन पुराय करपाक फाटीं पडलो म्हणून ताका ते सपन म्हज्या भितर दिसलें. म्हजो पूत ते सपन पुराय करतलो म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालो. मागीर मिल्खा सिंगान कितले कश्ट केला तें हांव ताचे कडल्यान आयकतालो. हांव ताका सांगतालो की एक दीस हांवूय तुजें सपन पुराय करतलो. देखून ताणें म्हळें की सपनां सोंपेपणान पुराय जायनात, तांकां खूब कश्ट करचे पडटात, त्रास भोगचे पडटात. मिल्खा सिंग रगत ओकतालो, वतान धांवतालो, दीसभर प्रशिक्षण घेतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका प्रेरणा दिताल्यो. म्हजो बापूय म्हाका धांवपाक प्रोत्साहीत करतालो. हांवें देशा खातीर धांवचें म्हूण

फुडें काडटालो. देशा खातीर मेडल हाडपाक जिखपाक प्रोत्साहीत करतालो. आनी हांवें 100 मिटर सर्त वेचून काडली तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगलें, 100 मिटर सर्त भारतीयां खातीर न्हय, म्हणून 100 मिटर सर्त करची न्हय. 100 मिटर सर्त खातीर भारतीयांची कूड तयार जाल्ली ना. देखून हांव आनी म्हजो बापूय सदांच म्हणटाले, गुरिंदर, आमी आतां हें वेचून काडलां आनी आमी ताचे कडल्यान फाटीं सरचे न्हय. जे आमकां सांगतात की हें आमचे कडेन जावचें ना, तें आतां आमी तांकां करून दाखोवया आनी तूं तें करतलो, तुजेर म्हाका विश्वास आसा. देखून जेन्ना म्हज्या बापायन तो विस्वास म्हजेर दाखयलो तेन्ना हांवें तो विस्वास म्हजें धैर्य केलें आनी मुखार सरलो. आनी आयज हांव दरेका भारतीयांक सांगतां, इंडियन स्पिरीट बाळगात. प्रधानमंत्री, पळयात, तुमी दोगांयनी व्हडलें काम केलां आनी फकत 2 दिसांनी तुमी 3 फावटी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. 100 मिटर सर्त धांवप, गुरिंदर विरान सांगिल्ले प्रमाण, लोक सांगतात की भारतीयांच्यो कुडी ह्या कामा खातीर घडूंक नात. इतले कठीण आसून लेगीत तुमी ते करपाक येसस्वी जाले. तुमच्या दोगांय कडल्यान तो कसलो ध्यास आशिल्लो, कसली जिद्द आशिल्ली, कसली विचारसरणी आशिल्ली आनी कशे तरेन करताले, कितले कठीण आसता हें म्हाका तशेंच मन की बात आयकुप्यांक जाणून घेवपाक जाय. हय सर, हांव गुरिंदर. सुरू करतना म्हाका खूब संघर्श करचो पडलो. जायते फावटी म्हाका दुबाव आयलो की हांव योग्य काम करतां काय ना, हांवें योग्य निवड केल्या काय ना. कारण तुमी दर खेपे जिखनात, केन्ना केन्ना तुमी शिकतात. जेन्ना जेन्ना हांव हारतालो तेन्ना सारकी परफॉर्मन्स येनाशिल्ली. जेन्ना म्हाका इंजरी जाताली तेन्ना तेन्ना म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दितालें. एक दीस वायट गेल्यार, एक वर्स वायट गेल्यार पुराय जिवीत पाड जायना. सपनां पळोवप बंद करूं नाका. देखून म्हज्या कोचानूय म्हाका शिकयलें की जर तूं तें करूंक शकलो ना जाल्यार दुसरो कोणूच करपाक शकचो ना. देखून आमच्या समाजांतले आमचे भोंवतणचे लोक जेन्ना आमकां प्रोत्साहन दिता तेन्ना आमची प्रेरणा केन्नाच मोडना. प्रधानमंत्री, अनिमेशजी. अनिमेश सर, 2021 वर्सा एथलेटिक्स सुरू करतना सगळेच सांगताले, हें नवें मळ, तूं करूंक शकतलो काय ना. मागीर हांवें म्हळें, आतां ह्या मळार प्रवेश केला म्हणटकच करतलोच. म्हजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो की ह्या मळार भितर सरल्या उपरांत फाटीं पळोवप ना. सगळ्यांक दिसता की हें वा तें करचें, पूण प्रत्यक्षांत खूब थोडेच लोक ते करून दाखयतात. तूं जर आतां ह्या मळार भितर सरलाच जाल्यार हाचेर अमल कर, हातूंतच मुखार वच. आमी तुमकां सगळ्यो सुविधा दितले, तुमकां सगळ्या गजालींनी आदार दितले, कुटुंबीक आदार दितले, आर्थीक आदार दितले, आमी सगळें करतले. फकत कश्ट करीत राव आनी भारताक दाखय की भारतीयांकय धांवपाक कळटा. कारण लोक म्हाका सांगताले की भारतीयांचे जीण अशें नात की तांकां सब 10 वा सब 10 पूज्य 1 वा कोणाकूय ती स्प्रिंट करपाक शकता. पूण आतां आमी दोगांयनी सिद्ध केला की भारतीयूय बी ते करूं शकतात. आमकां कठीण अशें कांयच ना, आमी कितेंय करपाक शकतात. तर सर, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खूब प्रेरीत करतात आनी आमी प्रशिक्षण घेतात तशें आमी आमचो वेळ मोडटात आनी हेर भारतीयांकय ही गजाल दिसता की भारतीयांकय ते करपाक मेळटा आनी आमी आनी करतले सर. आनी आतां आमकां दोगांकय राष्ट्रकूल खेळा खातीर वेचून काडल्यात. देखून थंय येवपी सर्तींत आमी आनीक बरें काम करतले. प्रधानमंत्री, बरी गजाल. पळयात, म्हज्या मनांतूय एक उत्सुकताय आसात आनी हेर लोकांकूय आसतली. हांवें आयकलां की तुमी दोगूय जाण बरें इश्ट आसात. तुमी दोगांनी कितें तरी थारावन दवरलां काय कितें, की तुवें म्हजो रेकॉर्ड मोडलो जाल्यार हांव तुजो रेकॉर्ड मोडटलो? पयलीं अनिमेशान सांगचें. सर, पयली रेकॉर्ड 10 पूज्य 1 8 चो आशिल्लो, जो म्हजोच आशिल्लो. आनी मागीर ताका गुरिंदर वीर भावान सेमीफायनलांत 10 पूज्य 1 7 करून मोडलो आनी हांवें परतून ताका सेमीफायनल 2 10 पूज्य 1 15 करून मोडलो. तर त्या वेळार जेन्ना म्हजी सेमीफायनल जाली तेन्ना आमचे दोगांकूय खोस जाली की हय, चल बरें आसा, आज रेकॉर्ड मोडलो आनी आमी दोगांनूय मेळून तो मोडला. कारण त्या वेळार सर्तींत सर्तगिरी आसता, पूण आमी दोगांनी पयलीं साकून थारावन दवरिल्ले. ताच्या पयलीं आमी सावदी अरेबियाक लेगीत सर्ती खातीर गेल्ले. थंयूय आमी दोगूय रूममेट्स आशिल्ले. तर आमी थंयूय बी गजाली करताले की भारताच्या स्प्रिंटिंगाक मुखार व्हरपाची आसा आनी ती गजाल आमच्या हातांत आसा.

जे कितें करतले तेंच बाकीच्यांक उर्बा दितले. प्रधानमंत्री गुरिंदरवीर, तुका कितें सांगपाक आवडटलें? आमी दोगांनी थारायल्लें की आमी दोगूय बरे धांवतले, तर केन्नाय लेगीत सर एकामेकाक गरज आसता तेन्ना आमी एकामेकाच्या फाटल्यान उबे रावतले. जशें आतां रेकॉर्ड करच्या पयलीं जेन्ना हांवें रेकॉर्ड केलो आनी मागीर अनिमेशान केलो, तर जेन्ना आमी वॉर्म अप करताले तेन्ना हांव अनिमेशाक सांगतालो, आतां अनिमेश तो ब्लॉक सारको आसा, ताचेर वचून बस आनी थंय स्ट्रायड्स मारून घे, आमी वॉर्म अप हांगा करतले, हांगा वॉर्म अप करपाक सारकें जातलें, तर आमी एकामेकाक मदत करतात. जेन्ना आमी एकामेकाक मदत करतात तेन्ना दुसरोय सुदारता आनी आमी सुदारतात. तर इश्टागतूय जाय, पूण सर जेन्ना आमी मैदाना भायर आसतात, सर्ती भायर आसता, तेन्ना आमी इश्ट आसात, पूण जेन्ना आमी मैदानांत वतात तेन्ना आमी एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी जातात, तेन्ना मनांत हें आसता की हांव हाच्या परस नेटान धांवतलो. प्रधानमंत्री, हे पळयात, तुमी लोकांनी जी सर्त केल्या ती देशाची मान वाडोवपा खातीर केल्या, देशाच्या फुडारांत ह्या सुवातेर पावोवपा खातीर केल्या, आनी एका सकारात्मक भावनेन केल्या. आनी हांव मानतां की तुमची जी ही खेळाडू वृत्ती आसा, खेळपूय आसा, एकामेकाक आव्हान दिवप आसा आनी मागीर मुखार वचपा खातीर यत्न करप आसा आनी परतून मुखार वचपाक एकामेकाक मदत करप आसा, हें अद्भूत काम तुमी लोकांनी केलां. म्हज्या वतीन तुमकां जायती परबीं आनी म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमी देशाचें नांव परजळीत करतले असो म्हाका पुराय विस्वास आसा. तुमी अशीच मेहनत करीत रावात, खूब प्रगती जातली, हांव तुमकां खूब यश आवडेतां. गुरिंदरवीर आनी अनिमेश, देव बरें करूं सर, तुमचे खूब खूब उपकार. प्रधानमंत्री, देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशाच्या चडशा वाठारांनी खूब उबाळो पडटा. खर वत, गरम वारें अशा हवामानांत आपली काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. उदक पीत रावात. वतान जर भायर सरपाचें जाल्यार मातशें सांबाळून भायर सरात. ह्या संबंदान सरकाराच्या विंगड विंगड खात्यांनी जे मार्गदर्शक नेम जारी केल्यात ते लेगीत विसरू नाकात. इश्टानो, आमचे कडेन गरमी आड झुजपाचो उपाय जायते फावटी रांदचे कुडींत लेगीत मेळटा. तुमी पळयलां आसतलें की जशी जशी गरमी वाडटा तसो तसो घरच्या रांदचे कुडीची रुचूय बदलता, रांदपाचे प्रकार बदलतात. खंय तरी मातयेच्या आयदनांतले थंड उदक भायर येता, खंय तरी धंय आठोवंक लागता, जाल्यार खंय तरी तोर उकळपाक लागता, आनी मागीर सुरू जाता देशी पेयांचो काळ. देशी पेया कडेन तुमी वळखीचे आसात. जर तुमी उत्तर भारतांत वतले तर खुबशा सुवातींनी तुमकां मेळटले आमपन्ना, तोराचो स्वाद आनी गरमे सावन सुटका. पंजाब हरियाणांत वचात जाल्यार लस्सी मेळटली, मोठ्या ग्लासांतली लस्सी. राजस्थान आनी गुजरातांत ताक जशे दर जेवणाचो भागूच जाता, आनी बिहार झारखंड उदेंत उत्तर प्रदेश सत्तूचे सरबत, ताची तर गजालूच वेगळी, पोटूय भरता आनी ताकदूय दिता. कोकण आनी गोंयांत कोकम सरबत, सोलकडी. दक्षीण भारतांत पानकम, नीरमूर, संबारम आनी ओडिशांत बेलपना. ती फकत पेयां न्हय, तर भारताच्या विंगड विंगड वाठारांच्या परंपरेचो एक भाग आसात. आनी हातूंत एक भारत श्रेश्ठ भारत हे भावनेची झळक लेगीत पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल मुजरत मनांत दवरात, हातूंतली चडशी पक्वानां आमच्या स्वताच्या रांदचे कुडींतल्यान भायर आयल्यात, आमच्या शेताभाटांतल्यान भायर आयल्यात. तांकां कसलीच मोठी ब्रँडींग ना, पूण पिळग्यांचो अणभव तातूंत भरिल्लो आसा. तुमी बी ह्या उबाळ्याच्या दिसांनी देशी पेयांचो खूब आस्वाद घेयात. इश्टानो, गरमी येताच आनीक एक गजाल दर एका घरांत सुरू जाता, आनी ती म्हळ्यार आंब्याची. आंबो हो सादारण गजालीचो विशय आसता. भारतांत अशें कशें एखादें घर आसचें ना जंय गिमाच्या दिसांनी आंब्याची गजाल जायना. दर एका वाठाराचो आपलो आंबो, आपली रूच आनी आपलो परमळ. महाराष्ट्र आनी कोकणाचो हापूस, गुजरातचो केसर हो तर आमरसाचो जीवूच आसा. उत्तर प्रदेशाचो दशहरी आनी म्हज्या काशीचो लंगडा. तशें पळोवपाक गेल्यार लंगड्या आंब्याची एक खाशेली गजाल आसता. पिकल्या उपरांतूय ताचो रंग जायते फावटी पांचवोच उरता. बिहारचो जरदालू, जाचो परमळ पयस सावनूय वळखुपाक येता. चौसा, मालदा दर एका नांवा वांगडा लोकांच्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात. दक्षीण भारतांत वचात तर बंगनपल्ली,

तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगालचो हिमसागर, ओडिशा आनी आंध्र प्रदेशाचो सुवर्णरेखा. म्हळ्यार सुवात बदलता तसो आंब्याचो रूप रंग आनी ताचो स्वादूय बदलता. आनी इश्टानो, आंब्याची ही भोंवडी आतां गांवां सावन ग्लोबल मार्केट मेरेन लेगीत पावल्या. आयज मन की बातच्या वरवीं हांव आंब्याच्या पिकावळी कडेन जुळिल्ल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणाची तोखणाय करतां. तुम्ही देशाच्या कृषी अर्थवेवस्थे खातीर सादारण शेतकामती न्हय तर खूब खाशेले आसात. अशेच फुडें परजळत रावात. इश्टानो, गरमीच्या ह्या दिसांनी तशें पळोवपाक गेल्यार शाळेक सुटयो आसतात, पूण हांव एका अशा वर्गाची गजाल करता जंय तुमकां नांव नोंदोवपाक खोस भुगतली. इश्टानो, एका प्रसंगाची कल्पना करात. एक अशी शाळा जंय भुरगीं येतात, तरणाटे येतात आनी जाणटेय येतात, जंय कसलीच फी ना, कसलीच मोठी इमारत ना, कसलेच क्लासरूम ना, आनी सगळ्यांत उमेदीची गजाल म्हळ्यार थंय वर्ग न्हंयेच्या पात्रांत चलतात. इश्टानो, ही कसलीच काणी न्हय, हो एक खरो यत्न आसा. केरलमच्या अलुवा हांगा साजी वलाशेरील जी असोच एक स्विमींग क्लब चलयतात. आतां मेरेन 15,000 परस चड लोक हांगा पेंवपाक शिकल्यात. साजीजी हांणी दिव्यांग भुरग्यांकूय पेंवपाक शिकयला. ह्या यत्ना फाटल्यान एक दुखूय लिपिल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं एका व्हड्याच्या दुर्घटनेंत जायत्या विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. त्या प्रसंगांत साजीजी भितरल्यान पुराय तरेन हादरून गेले आनी तांणी विचार केलो, जर भुरग्यांक पेंवपाक आयिल्ले जाल्यार जायते जीव वाचतले आशिल्ले. जाले थंयच्यान सुरू जालें तांचें हें अभियान. इश्टानो, साजी वलाशेरील जी हांचें जीवन आमकां एक खूब मोठी शिकवण दिता. सेवा करचे खातीर खूब मोठ्या साधनांची गरज आसना, गरज आसता ती एका बऱ्या उद्देशाची आनी सतत केल्ल्या यत्नांची. हाच्याच बळग्यार हजारांनी लोकांच्या जिणेंत बदल हाडूंक येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका युरोपांतल्या नेदरलँड्स देशांत वचपाची संद मेळ्ळी. थंय हांवें जायत्या बसका मदीं वांटो घेतलो. ह्याच वेळार एक असो खीण आयलो जाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलो. नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत चोला काळांतल्यो पोरण्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो भारताक परत सोंपयल्यो. त्या कार्यक्रमांत नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या संदर्भांत म्हाका देश विदेशांतल्यान सतत संदेश मेळत आसात. लोक खोस उक्तायतात, अभिमान व्यक्त करतात. संवसारभरांतल्या तमीळ समाजातूय हाका लागून एक खाशेलो उत्साह आसा. इश्टानो, ह्या तांब्याच्या पट्ट्यां संबंदीत लोकां मदीं खूब उत्सुकता लेगीत आसा. देखून आज हांव हाचे कडेन जुळिल्ल्यो कांय गजाली तुमच्या वांगडा वांटून घेवपाक सोदतां. हातूंत 21 मोठ्यो आनी 3 ल्हान तांब्याच्यो पट्ट्यो आसात. मुख्य रुपान राजा राजेंद्र चोला पयलो हांणी आपले बापूय राजा राजराजा चोला हांच्या एका उतराक पुराय करपा खातीर केल्ल्या यत्ना कडेन संबंदीत आसा. हातूंत आनई मंगलम गांव एका बौद्ध विहाराक दान दिल्ल्याचो उल्लेख आसा. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या मदीं चोला वंशाच्या जैताचें वर्णन देखून मेळटा. हाच्या वरवीं समजून येता की चोला साम्राज्याची दर्यावेळेची तांक कितली घटमूट आशिल्ली, दक्षिण उदेंत आशियाच्या देशा वांगडा तांचे कशे संबंध आशिल्ले हाची म्हायती लेगीत हातूंत मेळटा. चोला साम्राज्याच्या गिरेस्त इतिहासाचेर आनी संस्कृतीचेर आमी सगळे जाण खूब अभिमान बाळगतात. इश्टानो, आमचे सरकार भारताच्या अशा अमूल्य दायित्वाच्या सांबाळा खातीर सतत यत्न करीत आसा. ह्याच वाटेर ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगडाच्या मल्लार हांगाय एक म्हत्वाचो सोद लागला. थंय 3 दुर्मीळ तांब्याच्यो पट्ट्यो मेळ्यात. त्यो पांडुवंशी राजवंशाच्या महर्षी बालार्जून हांच्या राजवटीच्या काळांतल्यो मानतात. जाणकार मानतात की ही कोरपावळ 6व्या ते 7व्या शेंकड्यांतली आसात, म्हळ्यार 1400 ते 1500 वर्सां पोरणी. ह्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो पोरणी ब्राह्मी लिपी आनी पाली भाशेंत बरयल्ल्यो आसात. हाच्या वरवीं त्या काळांतली राजवेवस्था, धर्म आनी संस्कृती विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळटा. इश्टानो, आमी भारतीयांचे खगोल विज्ञानाचेर सदांच एक खाशेले आकर्शण आसा. आमच्या देशांत आजूय शेंकड्या वर्सां पोरण्यो वेधशाळो आसात. हांगा अजापी अशी गणिती सोद जाल्यात. नावीक भोंवडी आसूं, पंचांग आसूं.

वा आमचे सण परबो ह्या सगळ्यांचो संबंध मळब आनी नखेत्रा कडेन आसा. आमच्या हांगा खगोल विज्ञानान दर एका पिळगेंत कुतुहल जागयला, ताका सोद करपाक उमेद दिल्या, आनी आयच्या तरणाट्यां मदीं लेगीत हाका घेवन खूब उत्साह पळोवपाक मेळटा. आजकाल तुमी पळयता आसतले देशभरांत खगोल विज्ञान क्लब नेटान लोकप्रिय जायत आसात. मोठ्या शारा सावन ल्हान गांवां कसब्या कडेन, शाळे सावन पार्का मेरेन तांचे उपक्रम पळोवपाक मेळटा. म्हाका बेंगळुरू एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी विशीं म्हायती मेळ्ळी. थंय निरीक्षण सत्रां घडोवन हाडटात. ह्या संस्थेन गांवां वाठारांनी खगोल विज्ञान लोकप्रिय करपाची एक मोहीम लेगीत सुरू केल्या. खगोल मंडळ नांवाच्या एका पंगडान 30 वरांचो एक नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला. इश्टानो, रातीक नखेत्रां पळोवप हो स्वता खातीर एक अजापी अणभव आसता. एस्ट्रो केरळ नांवाची एक संस्था नायट ऑब्झर्वेशन कॅम्प्स आनी कार्यशाळो घडोवन हाडटा. हांगा तरणाटे इश्ट दुर्बीण तयार करप आनी नखेत्रांचे नकाशे कशे वापरप हे शिकतात. राजकोटाच्या बिग बँग एस्ट्रोनॉमी क्लबान गीरच्या जंगला सावन कच्छाच्या रणा मेरेन जायते खगोल विज्ञानाचे सुवाळे घडोवन हाडल्यात. ज्योतिर्विद्या परिसंस्था लेगीत खगोल विज्ञानाच्या सगळ्या पोरण्या संस्थां मदीं एक आसा. हांगा निरीक्षणाच्या साधना वांगडाच पुस्तकां, ग्रंथालय आनी टॅलिस्कोपीक ग्रंथालयाची सुविधा लेगीत आसात. म्हाका आयसॅकाचो लेगीत उल्लेख करूंक आवडटलो. हो विद्यार्थ्यां वरवीं चलयल्लो एक देशभराचो नॅटवर्क आसा, जो खगोल विज्ञान आनी खगोल भौतीकशास्त्र क्लबांक एकामेका कडेन जोडटा. इश्टानो, आपल्या आवडी खातीर वेळ काडप आनी सतत कितें तरी नवें शिकत रावप खूब गरजेचें आसा. हांव तरणाट्यांक उलो दितलो की तांणी खंयच्याय एका खगोल विज्ञान क्लबा कडेन जोडून घेवचें, आनी ह्या सुटयांनी खंयच्याय तारा मंडळाक लेगीत मुजरत भेट दिवची. इश्टानो, मन की बात कार्यक्रम जे लोक टिव्हीचेर पळयतात हांव तांकां सांगतलो, एक व्हिडियो मुजरत पळयात. हो व्हिडियो फाटल्या दिसांनी खूब चर्चीत आशिल्लो. हातूंत कांय लोक खूब सोशिकतायेन, खूब शिटूकसाणेन एका गंगा डॉल्फिनाक वाचोवपाचो यत्न करताले. तुमकां हें जाणून अजाप जातलें की ह्या पुराय यत्नाक सुमार 13 वरां लागलीं आनी शेवटाक ते डॉल्फीन सालवार जाले. इश्टानो, हातूंत एक खूब मोठो वांटो आशिल्लो भारताच्या पयल्या गंगा डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलंसाचो. ही घडणूक उत्तर प्रदेशांत जाली. थंय एक गंगा डॉल्फीन कालव्यांत अडकल्लें. अशा वेळार नमामी गंगे अभियाना अंतर्गत तयार केल्ली ही एम्ब्युलंस ताच्या खातीर एक आशेची किरण जावन पावली. मागीर खूब शिटूकसायेन ताका भायर काडले, ताची तपासणी जाली, ताचेर उपचार केले आनी ताच्या उपरांत ताका सुरक्षेत राबती न्हंयेंत सोडलें. एका उतरांत सांगप जाल्यार एक जीव परतून आपल्या घरांत पावलो. इश्टानो, ही डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलंस खूब खाशेली आसा. ती एका भोंवत्या हॉस्पिटला सारखी तयार केल्या. हातूंत डॉल्फिनाक सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था आसा, ऑक्सिजनाची सुविधा आसा, खाशेले स्ट्रेचर आसात, सुटकेची उपकरणां आसात. म्हळ्यार जंय खंयचे डॉल्फीन जखमी जाले, कालव्यांत अडकले वा न्हंय सावन वेगळे जाले जाल्यार ताका रोखडीच मदत करूंक येता. इश्टानो, जेन्ना आमी गंगा डॉल्फिनाक वाचयतात तेन्ना आमी फकत एकाच जातीक वाचयनात, आमी गंगेची जैव विविधता वाचयतात, न्हंयचे पुराय जीवनचक्र वाचयतात, आनी आमच्या येवपी पिळग्यां खातीर सैमाचें एक मोलादीक दायित्व सांबाळटात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदल्या खुबशा लोकांच्यो न्हंयो, तळी वा बांयच्या उदका कडेन जुळिल्ल्यो यादी आसतल्यो. कोणाक तरी तळ्यांत पेंवपाची याद आसतली, कोणाक तरी इश्टा वांगडा तळ्याच्या देगेर खेळप, तर कोणाक तरी त्या मातयेचो परमळ याद आसतलो. भुरगेपणांतल्यो अश्यो यादी जिवीतभर मनांत घर करून उरतात. इश्टानो, अश्योच यादी सांबाळपाची एक उमेदीची काणी उत्तर प्रदेशाच्या बस्ती जिल्ह्यांतल्यान मुखार आयल्या. बस्तीचे आकाश गुप्ता आपल्या गांवांतली मनोरमा न्हंय पळोवन खूब दुखी जाताले, कारण ज्या न्हंयेक ताणें भुरगेपणांतल्यान नितळ आनी जिवीत पळयल्ली, काळा प्रमाण त्या न्हंयेंत प्लास्टीक जमा जावपाक लागिल्ले, घाण वाडतच गेली. श्री आकाशान थारायले की ते कसलीच कागाळ करचे नात, ते एक नवी सुरवात करतले. कागाळ न्हंय सुरवात हो तांचो मंत्र जालो. तांणी आपल्या इश्टांक संपर्क केलो. तांचे कडेन फकत एक जाळे आशिल्ले, खोरे आशिल्ले.

0: ले कांय आशिल्ली आनी सगळ्यांत मोठी तांक म्हळ्यार कितें तरी बदलपाचो संकल्प आशिल्लो. हे तरणाटे न्हंयेंत देंवताले, व्हांवती वनस्पत भायर काडटाले, प्लास्टीक आनी कचरो भायर काडटाले. जायते फावटी एका दिसा 50 ते 60 किलो मेरेन कचरो न्हंयेंतल्यान भायर काडटाले. हळूहळू मनोरमा न्हंयचो तो वाठार परतून नितळ दिसपाक लागलो. आशिकुशीकच्या लोकांचे लक्षूय ह्या कामाकडेन गेले. लोकां मदीं नितळसाणे विशीं जागृताय वाडली. इश्टानो, अशीच एक उमेदीची काणी गोंयांतल्यानूय मुखार आयल्या. गोंयांतले बाळकृष्ण अय्याजी एक निवृत्त शिक्षक आसात, पूण समाजा खातीर काम करपाचो तांचो उत्साह आयजूय तसोच आसात. तांकां मड्डी तळप वाठारांतली उदकाची समस्या खूब सतायताली. तांणी हे समस्येचेर सोद लावपाक काम सुरू केलें. बाळकृष्णजी हांणी पायपलायन घालपाच्या कामांत एक म्हत्वाचो वांटो उखल्लो. हाच्या वरवीं जायत्या घरांनी उदक पावलें. ज्या कुटुंबांक उदका खातीर सदांच झगडचें पडटालें, तांचे खातीर ही एक खूब मोठी थकाय थारली. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका एक खूब बरो अणभव आयलो. हाचो संबंध मन की बात कडेन जुळिल्लो आसा. देखून आज हांव हाची चर्चा तुमचे कडेन करपाक सोदतां. तमिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा म्हजी भेट एका शिक्षिके कडेन जाली. सुमार 3 दशकां पयलीं हांव तांकां मेळिल्लो. हांव उलयतां गिरिजा अम्माजी विशीं. ह्या भेटी दरम्यान कांय तरणाटे विद्यार्थी लेगीत तांचे वांगडा आशिल्ले. इश्टानो, गिरिजा अम्माजी सुमार 15 शाळा चलयतात. हातूंत चेन्नयचे जय गोपाल गरुडिया हिंदू विद्यालय खूब मुखेल आसा. तांची देशभक्तीची भावना दर एका भारतीयाक उर्बा दिवपी आसा. तांणी मन की बात कडल्यान प्रेरणा घेवन देशाच्या जायत्या सैनिका खातीर योगदान दिवपाचो निश्चय केलो. हाचे खातीर तांणी आपल्या सगळ्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक उमेद दिली. तांणी भुरग्यांक सांगले की तांणी वीर जवाना खातीर दर एक दिसा 1 रुपया योगदान दिवचे. म्हळ्यार एका वर्सात दर एका विद्यार्थ्या वतीन 365 रुपया जमा जाले. ह्या ल्हान ल्हान योगदानांतल्यान सुमार 40 लाख रुपया जमा जाले. गिरिजा अम्माजी हांणी ह्या पुराय रकमेचो चॅक म्हाका दिलो. तांचे कडेन उलयतना म्हाका जाणवले की भारत माते प्रती तांचो त्याग कितलो बळिश्ट आसा. फाटल्या वर्साच चेन्नयच्या ह्या पयल्या हिंदू विद्यालयान आपली 50 वर्सां पुराय केल्या. देशाच्या शिक्षणीक आनी संस्कृतीक गौरवाक मुखार व्हरपांत ह्या स्कूल नेटवर्काचो वांटो खूब तोखणाय करपासारको आसा. हाचे कडेन जुळिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव खूब खूब परबीं दितां आनी त्या विद्यार्थ्यांची खाशेली तोखणाय करता जांणी आपल्या वीर सैनिका खातीर योगदान दिलां. इश्टानो, भारताच्या दरेक गांवांत दरेक शारांत अशें कितें ना कितें घडत आसा जें आमकां उमेद दिता. जायते फावटी ह्या यत्नांची चडशी चर्चा जायना, पूण जेन्ना आमी हें जाणून घेतात तेन्ना हो विस्वास आनी घट जाता की देश आपल्या लोकांच्या बळग्यार मुखार वचत आसा. म्हाका तुमकां उलो मारपाचो आसा. आपल्या आशिकुशीकच्या अशा यत्नांक मुजरत पळयात. जे लोक समाजा खातीर बरें काम करीत आसात तांकां वळखात, तांची तोखणाय करात, तांचे कडल्यान शिकात आनी शक्य जालें जाल्यार स्वताय खंयच्याय बऱ्या कामा कडेन जोडात. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात अंतर्गत कांय आनीक उर्बा वाडोवपी गजाली घेवन हांव परतून तुमचे कडेन जुळटलो. देव बरें करूं. नमस्कार.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियां कडेन सादिल्लो संवाद मन की बात चो तुमी आयकलो हो कोंकणी अणकार. आमच्या आयकप्याक आमी याद करून दितां, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बातचो हो कोंकणी अणकार परतून एकदां तुमकां आयकपाक मेळटलो रातच्या 8 वरांचेर.

वाराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 1 जून अशी आसा. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क साधचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार.

जी हाँ दोस्तों, सप्त सुरंज है सप्त रंगी सेमक पास आउ 4 MHz। ईशानो निर्णय घेवप हे अत्यंत महत्वाचे असता। ईशानो कसलोय निर्णय घेवपाची ताक प्रत्येकान आपणावपाक जाय, आनी पूण आपूण घेता तो निर्णय योग्य आसा काय ना हे पारखून घेवप खूब खूब गरजेचे। जी हाँ दोस्तों, सप्त सुरांचे ह्या सप्तरंगी सेमा 105.4 MHz तुमकां सगळ्यांक मना काजा सावन येवकार। मगेशानो आयज तरेकवार कार्यावळी तुमची वाट पळयता। आतां ह्यो कार्यावळी खंयच्यो जाणा जावन घेवया। आतां बरोबर 5:35 रवत भावगीता मराठी गीतांची पेशकश। 5:58 आमच्यो मुखेल खबरो कोंकणींतल्यान, 6:00 हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो। रेनबो सांज मिक्स्ड बॅग ऑफ अ म्युझिक तरेकवार गीतां रेनबो सांज हे कार्यावळीत 6:05 सावन 7:05 मेरेन रेनबो सांज। मजगती 6:30 आमच्यो कोंकणीतल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमची वाट पळयता। 6:58 कोंकणीतल्यान आमच्यो खबरो तुमचे बसत। मगेशानो सप्तरंगी सैमात तुमकां तरेकवार कार्यावळी आयकूंक मेळटात। 7:10 सावन तुमकां आयकूंक मेळटले आमची कार्यावळ भाऊचे भलकांव। मजगती 7:05 हो वेळ इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वेल्यान। इश्टांनो 7:20 कोंकणीतल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो। 7:58 कोंकणीतल्यो खबरो

जीहर सुरेनबो सांसिक रवित येसुदा सांसव आवाज त्यांच्याच आवाजात आणि एक गीत बॅक टू बॅक तुमका डेफिनेटली ऐकूं मेळटलो. पण इशनो आयज रेनबो सांसिक कारवित आमी उलयता रिणा ह्या विशयाक धरून. इशनो तुमका खबर आसा आदल्या काळार सावकार भाटकार रिणां दिताले खंय, आयज बँको रिणां दिवपाक लागल्यात. गोंयांत गोंयकार रिणां काडून सण साजरे करतात अशें म्हटल्यार अतिताय जावचें ना अशें म्हजें मत. पुष्टानो सामान्य मनशाक न्हय तर सर्वीस करप्यांक लेगीत रिणां ही काडचीच पडटा. आतां ही रिणां आमचे जिणेंत कितलो प्रभाव घालता जावं कितले त्रासदायक जाता हें जाणें ताणें थारोवप. रिणां बोसांचे कारवित येसुदासांच्या आवाजांत हें आनीक एक गीत.

जी हेलो सो आयज रिणा ह्या कार्यावळीत हे रिण्या विशीं आमी उलयता, लोन्स जाका आमी इंग्रजी भाशेंत म्हणटा. अशें गरिबांची सदांच ल्हान रिणां आसतात, गिरेस्त जे जे श्रीमंत लोक आसतात तांची रिणां ही मोठी आसतात. काडिल्ली रिणां पावता म्हणसर ती सदांच डबल जाता, कारण आयज काल रिणां दिवपी कंपन्यो जायत्यो आसात, पूण तुमचे कडल्यान डबल ट्रिबल जे इंट्रस्ट जाका आमी इंट्रस्ट म्हणटा कोंकणी भाशेन, कळंतर म्हणटा, फारीक करून घेतात, ते तुका केन्ना कळले घेत ना. हाका लागून रिणां काडटा आसतना प्रत्येक मनशान 7 फावटी विचार करपाक जाय, आनी विचार करून समजा गरज आसत जाल्यार रिणांक हात घालचो. एक सुंदर गीत आसा मराठी, ते गीत ह्या खिणाक रेनबो सांज हे कार्यावळीत. आयचे रेनबो सांज हे कार्यावळीत तुमच्या सांगाता तुमचोच इश्ट भाऊ आसा तुमच्या सांगाता.

हांव एंथनी सॅन आकाशवाणी केंद्राच्या स्टुडिओत रावन माझा आवाज तुमच्या कानांनी साधुताना म्हाका चोड खुशालकाय भोगता. हांव ल्हान भुरगो 6 वर्सांचो आसताना आकाशवाणीन सादर केल्ली कांतारां रेडिओचेर आयकतालो. हांवें घडून गायलेली जायतीं गीतां आकाशवाणी वेल्यान रेडिओचेर येतच हांव आनीक परजळ्ळो. म्हजीं भुरगीं टिवीचेर आयिल्ल्यो सिरियली पळयतात जाल्यार हांव म्हज्या बॅडरूमान वेतां आनी आकाशवाणी वेली कांतारां आयकतां. वयती आकाशवाणी, म्हज्या मोगाची आकाशवाणी.

0: एडगार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सध्या उश्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारला. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळींत गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हाच्या प्रेरणादायक कामाची तोखणाय केल्या. लोकांमेरेन उदक पावोवपाचो वापर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगाच्या बाळकृष्ण अय्या हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंय खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. आनी कोंकण रेल्वेचें पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातलें आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतले अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिल्या. पुराय खबरो. सध्या उश्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी हे संबंधी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारला. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत ते उलयताले.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं.
0: प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले, उष्णतायेक मात करपा खातीर लोकांनी आंब्याचे पन्ने, ताक, लस्सी, निरमोर, कोकम सरबत, सोलकडी अशी वेगवेगळी पेयां पिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी सुचयले. ही पेयां एक भारतश्रेष्ठ भारताची भावना दाखयतात. ह्या पेयाचे व्हडले ब्रँडींग ना, पूण तातूंत पिळग्यांनी चलपी अणभव मुखार आयला अशें मोदी हांणी म्हटलें. आंब्याचे लागवडीचे वांटो घेवपी शेतकारांच्या योगदानाची श्री मोदी हांणी तोखणाय केली आनी आंब्याचो हो प्रवास आतां गावांतल्यान संवसारीक बाजारांत पावला अशें सांगलें. हे शेतकार शेतकी अर्थवेवस्थे खातीर खूब खाशेले आसात अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत गोंयच्या निवृत्त शिक्षकाच्या प्रेरणादायक यत्नांचेर भर दिलो, जाच्या निर्धाराक लागून तांच्या मड्डी तळप काणकोण थळाव्या वाठारांत बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्लो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाक मजत जाली. गोंयच्या मड्डी तळप वाठारांत निवृत्त शिक्षक बाळकृष्ण अय्या हांणी एक सामाजीक आव्हान सेवा मिशनांत रुपांतरीत केलें. थळाव्या कुटुंबाक उदकाच्या उणावाक लागून जावपी त्रास उणो करपाक काम करपाचें थारायलें. निवृत्ती वेळार मेळिल्ल्या बचतीचो उपेग करून ताणें पयलीं आपल्या घरा लागसार एक बांय खणली आनी उपरांत मागणी वाडली तेन्ना दुसरी बांय मारली. तांच्या यत्नांक लागून निमाणें एक विश्वासपात्र उदकाचो स्त्रोत मेळ्ळो. एक दशका परस चड काळ गांवचे लोक सरकारी उदकाची जोडणी मेळ्ळे मेरेन ह्या उदका पुरवणीचेर आधारून आशिल्ले. आकाशवाणी कडेन उलयतना श्री अय्या हांणी म्हळां की
2: घरचे म्हागेले उदक जें आसा हें सादारण फेब्रुवारी पर्यंत लागीं 5-6 घरां मेळटालें आनी नंतर तें फक्त खावचे पुरतें घरा कडेन येवन मेळटालें लोकांक. पूण डिमांड त्या जाय तितले चड उदका साठी लोकांनी म्हाका त्रास केलो आनी हांवें दुसरो जागो घेवन थंय बांय मारली आनी योगायोगान म्हाका त्या बांयी उदक चड मेळ्ळें आनी थंयच्यान जवळ जवळ 80-90 पायप घरा कडेन घालून हांवें तें उदक पयलें घरा कडेन हाडलें आनी परत दुसरो पंप लावन हांगच्यान ते बाकीच्या लोकांक दिवचे साठी हांवें पायपांनी मुखार पुश केलें.
0: लोकां मेरेन उदक पावोवपाचो वापर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगाच्या बाळकृष्ण अय्या हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 134वी मन की बात कार्यावळींत आपूण आपणें आयकली. बाळकृष्ण अय्या ह्या निवृत्त शिक्षकान मड्डी तळप काणकोण हांगा बांयचेर पायपलायन घालून लोकां मेरेन उदक पावयलें. गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत निस्वार्थीपणान सामाजीक कार्य सुरू केलें हाचें हें उदाहरण आसा. अय्याच्या कार्याची प्रधानमंत्र्यांनी दखल घेवप ही उल्लेखनीय गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे महामंडळान सदच्या तिकेटी तपासणे वांगडाच 934 खासा तिकेट तपासणी मोहिमो आंखल्यो. ह्या मोहिमा मदीं तिकेट काडिनासतना आनी नेमाभायर प्रवास करपी 37,000 प्रवाशी सापडले. कोंकण रेल्वेन जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी ही माहिती दिली. ह्या प्रवाशांकडल्यान रेल्वेचे भाडे आनी दंडासयत 2,90,00,000 रुपया एकठांय केल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. 2025-2026 ह्या अर्थीक वर्सांत कोंकण रेल्वेन सलग 11,394 खासा तिकेट तपासणी मोहिमो घेतल्यो. ह्या संबंधान वर्साच्या मोहिमांनी 4,99,675 विना तिकेट आनी नेम मोडपी प्रवाशी सापडले. तांचे कडल्यान रेल्वे भाडे आनी दंड मेळून 27,68,00,000 रुपया वसूल केले. प्रवासान खंयचीच

0: जी हाँ दोस्तों, उषा उत्तो हांच्या आवाजात लय गीत आशिल्ले आणि ह्या गीता सांगाताक आयची आमची भाऊच्या बालका हिंदी फिल्मी संगीताची सफर इतल्यान सोंपता. इशांत बरोबर 8 वरांचेर भारताचे मानाधिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात हाचो कोंकणी अणकार तुमकां आयकूंक मेळटलो. पूण ताचे पयलीं आमच्यो मुखेल खबरो तुमचे खातीर आसतल्यो. आनी बरोबर मन की बात जातकच हॅलो गोंयकारा कोंकणी संगीताची सफर तुमचे खातीर सुरू जातली. चला दिसांनो वेळ जाला आमच्या मुखेल खबरांचो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सध्या उष्ण हवामान आशिल्ल्यान देशातल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. आंब्याचे लागवडीन वांटो घेवपी शेतकारांच्या योगदानाची श्री मोदी हांणी तोखणाय केल्या. शेतकी अर्थवेवस्थे खातीर आंब्याची लागवड खूप खाशेली आसा अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळीन गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हाच्या उर्बा दिवपी कामाची तोखणाय केल्या. लोकांमेरेन उदक पावोवपाचो वापर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगाच्या बाळकृष्ण अय्या असो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातले आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतले अशी माहिती कोकण रेल्वेन दिल्या. भारत आदी तंत्रगिन्यानाचो अनुयायी आशिल्लो, आता तंत्रगिन्यानाचो फुडारी जाला अशें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी म्हटलां. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSEन म्हटलां की तांच्या सेवा पुरवणदाराच्या ऑनमार्क पोर्टला मदीं हालींच भौशीक रित्या नदरेक आयिल्ल्या त्रुटींचेर बारीकसाणीन ते लक्ष दवरून आसात. आनी पणजी वेधशाळेन दिल्ले माहिती प्रमाण 1 जून ते 6 जून मेरेन राज्यांत हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. 2 आनी 3 जूनाक राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आजच्या मन की बात हाचो कोंकणी अणकार आतां ऐकुया.
1: म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. मन की बात ह्या कार्यक्रमांत परत एक फावट तुमचे वांगडा संपर्क सादपाक म्हाका खूब खोस भोगता. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमच्या देशांतले लोक देश आनी समाजाच्या फायद्या खातीर अशी अद्भूत कामां करतात आनी ती आयकून आमकां एक नवी उर्बा मेळटा. हांव आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात एथलेटिक्सांतल्या देशाच्या अशाच यशान करतलो. कांय दिसा आदीं झारखंडांतल्या रांची शारांत राष्ट्रीय वरिश्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन सर्त जाल्ली. देशभरांतल्यान सुमार 800 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. गुरिंदरवीर सिंग, विशाल टिके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा आनी कुलदीप कुमार अशे वेगवेगळ्या सर्तींनी 4 राष्ट्रीय विक्रम मोडले. सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या सगळ्यांक परबीं दितां. इश्टानो, देशभरांत व्हड प्रमाणांत चर्चा जावपी एक सर्त म्हळ्यार 100 मीटर सर्त. फकत 2 दिसांत दादल्यांच्या 100 मीटर सर्तींतलो राष्ट्रीय विक्रम 3 फावटी मोडलो. हे पराक्रम साध्य करपी 2 खेळगडे म्हळ्यार गुरिंदरवीर सिंग आनी अनिमेश कुजूर. ह्या वेळार ह्या 2 खेळगड्यां कडेन मन की बात च्या माध्यमांतल्यान उलोवपाचें थारायले. नमस्कार अनिमेश जी. नमस्कार गुरिंदरवीर जी. तुमकाय बी नमस्कार. सत श्री अकाल. अनिमेश गुरिंदरवीर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. म्हज्या भावानो, तुमी व्हडलो पराक्रम साध्य केला. तुमच्या जोडयेन खूब व्हड कर्तूप केला. आमी संगीतात जुगलबंदी पळयल्या, पूण आतां आव्हानात जुगलबंदी आसता. जंय एक मनीस आव्हान दिता आनी मागीर दुसरो आव्हान घेता, मागीर तिसरे खेपे करता. तुमचें कर्तूप खूब मनोरंजक जालां. मन की बात आयकुप्यांक तुमचे विशीं कळचें आनी तुमी साध्य केल्ल्या पराक्रमाची म्हायती मेळची अशें म्हाका दिसता. नमस्कार सर. म्हजें नांव अनिमेश कुजूर. हांव 200 मीटर आनी 400 मिटराचो राष्ट्रीय विक्रमी आनी हांव छत्तीसगडांतलो सर. आनी आतां हांव ओडिशा खातीर खेळटा. फाटल्या वर्सा आशियाई पदक आनी वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स पदक जिखलें आनी 2021 वर्सा शालेय शिक्षण पुराय करीत हांवें एथलेटिक्स सुरू केलें. हांव सैनीक शाळा अंबिकापुरांतल्यान पास आउट जालां आनी हांव पयलीं फुटबॉल खेळटालो. आनी कोविडाच्या काळार म्हज्या आवय बापायन म्हाका थोडें स्वातंत्र्य दिलें की तुका भायर वचून धांवपाक वा खेळपाक मेळटा. म्हणून कोविड सोंपपाक लागले तेन्ना म्हज्या फुटबॉल इश्टांनी म्हाका सांगलें की स्टेट मीट जावपाचो आसा, तूं वचून वांटो घे. आनी हांवें वांटो घेतलो आनी थंयच्यान राष्ट्रीय पावण्यावेली निवड आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. थंयच्यान म्हजी नॅशनलांत निवड जाली आनी आयज हांव आंतरराष्ट्रीय पावण्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करतां. प्रधानमंत्री आनी गुरिंदरवीरजीचें कितें म्हणणें? नमस्कार सर. म्हजें नांव गुरिंदरवीर आनी हांव भारतीय नौदलाचो पॅटी ऑफिसर आनी हांव भारताचो सगळ्यांत वेगान धांवपी. हांवें आतांच 100 मिटरांत 10.09 असो राष्ट्रीय विक्रम केला आनी हांव 10.1 बॅरियर सकयल धांवपी पयलो भारतीय. आनी ट्रॅकाचेर आनी वर्देतूय म्हज्या देशाची सेवा करपाचो हांव यत्न करतां. बापूय आनी आजो दोगूय खेळ खेळटाले. देखून दिवाळी नव्या वर्सा सारको उत्सव आसता तेन्ना आमी आमचें घर निवळ करतात. ही आमची भारतीय संस्कृताय. देखून हांव बापायच्यो ट्रॉफी आनी पदकां निवळ करतालो. म्हाका ते खूब आवडटाले. म्हाका खूब खोशी दिसताली. मागीर ट्रॉफी निवळ करताना विचारतालो, ही ट्रॉफी खंय जिकली, हें पदक खंयच्यान जिकलें, हो फोटो केन्नाचो. मागीर तो म्हाका आपली काणी सांगतालो, बाबा हांव हांगा खेळपाक गेल्लो, हें राष्ट्रीय पदक जिकलें, हांवें म्हज्या पंगडाक जिखून दिला. मागीर हांवूय ताका सांगतालो की म्हाकाय कांय खेळ खेळपाचे आसात. तो सकाळीं धांवपाक वतालो म्हणून हांव ताका सांगपाक लागलो की बाबा म्हाका तुज्या वांगडा व्हर. देखून तो म्हाका वांगडा व्हरपाक लागलो आनी तो जे खेळ खेळा ते तो म्हाका शिकोवपाक लागलो. देखून म्हजी आवड वाडपाक लागली. उसेन बोल्टाचो संवसारीक विक्रम मोडटा ते हांवें पळयलें. म्हणजे एक मजेशीर काणी आसा. टीव्ही पळयत आसतना आवय ती टीव्ही बंद करताली. पुता शिकपाचो वेळ जाला, तुवें शिकपाक जाय. देखून हांवें म्हणलें, बरें तुवें म्हाका टीव्ही पळोवपाक दिवंक ना. एक दीस असो येतलो जेन्ना तूं म्हाका टीव्हीचेर पळयतली आनी म्हणटली तो पळय गुरिंदर धांवता. म्हजी आवय जेन्ना म्हाका धांवताना टीव्हीचेर पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोस भोगता. प्रधानमंत्री, वा वा वा, ती एक व्हड गजाल तुमी सांगल्या. गुरिंदरवीर, हय सर, आमी मध्यम

वर्गीय कुटुंबातले. म्हजो बापूय व्हॉलीबॉल खेळटालो. कौटुंबीक समस्याक लागून तांणी आपलो खेळ सोडलो. तो आपले सपन पुराय करपाक फाटीं पडलो म्हणून ताका ते सपन म्हज्या भितर दिसले. म्हजो पूत ते सपन पुराय करतलो म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालो. मागीर मिल्खा सिंगान कितले कश्ट केला तें हांव ताचे कडल्यान आयकतालो. हांव ताका सांगतालो की एक दीस हांवूय तुजें सपन पुराय करतलो. देखून ताणें म्हळें की सपनां सोंपेपणान पुराय जायनात. तांकां खूब कश्ट करचे पडटात, त्रास भोगचे पडटात. मिल्खा सिंग रगत ओंकतालो, वतान धांवतालो, दीसभर प्रशिक्षण घेतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका प्रेरणा दिताल्यो. म्हजो बापूय म्हाका धांवपाक प्रोत्साहीत करतालो. हांवें देशा खातीर धांवचें म्हूण फुडें काडटालो. देशा खातीर मॅडल हाडपाक जिखपाक प्रोत्साहीत करतालो. आनी हांवें 100 मीटर सर्त वेचून काडली तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगलें, 100 मीटर सर्त भारतीयां खातीर न्हय, म्हणून 100 मीटर सर्त करची न्हय. 100 मीटर सर्त खातीर भारतीयांची कूड तयार जाल्ली ना. देखून हांव आनी म्हजो बापूय सदांच म्हणटाले, गुरिंदर, आमी आतां हें वेचून काडलां आनी आमी ताचे कडल्यान फाटीं सरचे न्हय. जे आमकां सांगतात की हें आमचे कडेन जावचें ना, तें आतां आमी तांकां करून दाखोवया आनी तूं तें करतलो, तुजेर म्हाका विश्वास आसा. देखून जेन्ना म्हज्या बापायन तो विस्वास म्हजेर दाखयलो तेन्ना हांवें तो विस्वास म्हजें धैर्य केलें आनी मुखार सरलो. आनी आयज हांव दरेका भारतीयांक सांगता, इंडियन स्पिरीट बाळगात. प्रधानमंत्री, पळयात, तुमी दोगांयनी व्हडलें काम केलां आनी फकत 2 दिसांनी तुमी 3 फावटी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. 100 मीटर सर्त धांवप गुरिंदर विरान सांगिल्ले प्रमाण लोक सांगतात की भारतीयांच्यो कुडी ह्या कामा खातीर घडूंक नात. इतले कठीण आसून लेगीत तुमी ते करपाक येसस्वी जाले. तुमच्या दोगांय कडल्यान तो कसलो ध्यास आशिल्लो, कसली जिद्द आशिल्ली, कसली विचारसरणी आशिल्ली आनी कशे तरेन करताले, कितले कठीण आसता हें म्हाका तशेंच मन की बात आयकुप्यांक जाणून घेवपाक जाय. हय सर, हांव गुरिंदर. सुरू करतना म्हाका खूब संघर्श करचो पडलो. जायते फावटी म्हाका दुबाव आयलो की हांव योग्य काम करता काय ना, हांवें योग्य निवड केल्या काय ना. कारण तुमी दर खेपे जिखनात, केन्ना केन्ना तुमी शिकतात. जेन्ना जेन्ना हांव हारतालो तेन्ना सारकी परफॉर्मन्स येनाशिल्ली. जेन्ना म्हाका इंजरी जाताली तेन्ना तेन्ना म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दितालें. एक दीस वायट गेल्यार, एक वर्स वायट गेल्यार पुराय जिवीत पाड जायना. सपनां पळोवप बंद करूं नाका. देखून म्हज्या कोचानूय म्हाका शिकयलें की जर तूं तें करूंक शकलो ना जाल्यार दुसरो कोणूच करपाक शकचो ना. देखून आमच्या समाजांतले आमचे भोंवतणचे लोक जेन्ना आमकां प्रोत्साहन दिता तेन्ना आमची प्रेरणा केन्नाच मोडना. प्रधानमंत्री, अनिमेशजी. अनिमेश सर, 2021 वर्सा एथलेटिक्स सुरू करतना सगळेच सांगताले, हे नवे मळ, तूं करूंक शकतलो काय ना. मागीर हांवें म्हळें, आतां ह्या मळार प्रवेश केला म्हणटकच करतलोच. म्हजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो की ह्या मळार भितर सरल्या उपरांत फाटीं पळोवप ना. सगळ्यांक दिसता की हें वा तें करचें, पूण प्रत्यक्षांत खूब थोडेच लोक ते करून दाखयतात. तूं जर आतां ह्या मळार भितर सरलाच जाल्यार हाचेर अमल कर, हातूंतच मुखार वच. आमी तुमकां सगळ्यो सुविधा दितले, तुमकां सगळ्या गजालींनी आदार दितले, कुटुंबीक आदार दितले, आर्थीक आदार दितले, आमी सगळें करतले. फकत कश्ट करीत राव आनी भारताक दाखय की भारतीयांकय धांवपाक कळटा. कारण लोक म्हाका सांगताले की भारतीयांचे जीण अशें नात की तांकां सब 10 वा सब 10 पूज्य 1 वा कोणाकूय ती स्प्रिंट करपाक शकता. पूण आतां आमी दोगांयनी सिद्ध केला की भारतीयूय बी ते करूं शकतात. आमकां कठीण अशें कांयच ना, आमी कितेंय करपाक शकतात. तर सर, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खूब प्रेरीत करतात आनी आमी प्रशिक्षण घेतात तशें आमी आमचो वेळ मोडटात आनी हेर भारतीयांकय ही गजाल दिसता की भारतीयांकय ते करपाक मेळटा आनी आमी आनी करतले सर. आनी आतां आमकां दोगांकय राष्ट्रकूल खेळा खातीर वेचून काडल्यात. देखून थंय येवपी सर्तींत आमी आनीक बरें काम करतले. प्रधानमंत्री, बरी गजाल. पळयात, म्हज्या मनातूय एक उत्सुकताय आसात आनी हेर लोकांकूय आसतली. हांवें आयकलां की तुमी दोगूय जाण बरें इश्ट आसात. तुमी दोगांनी कितें तरी थारावन दवरलां काय कितें की तुवें म्हजो रेकॉर्ड मोडलो जाल्यार हांव तुजो रेकॉर्ड मोडटलो? पयलीं अनिमेशान सांगचें.

सर, पयली रेकॉर्ड 10.18 आशिल्लो, जो म्हजोच आशिल्लो, आनी मागीर ताका गुरिंदरवीर भावान सेमीफायनलांत 10.17 करून मोडलो, आनी हांवें परतून ताका सेमीफायनल दोनांत 10.15 करून मोडलो. तर त्या वेळार जेन्ना म्हजी सेमीफायनल जाली तेन्ना आमचे दोगांकूय खोस जाली की हय, चल बरें आसा, आज रेकॉर्ड

बरें आसा, आज रेकॉर्ड मोडलो आनी आमी दोगानूय मेळून तो मोडला. कारण त्या वेळार सर्तींत सर्तगिरी आसता, पूण आमी दोगांनी पयलीं साकून थारावन दवरिल्ले. ताच्या पयलीं आमी सावदी अरेबियाक लेगीत सर्ती खातीर गेल्ले. थंयूय आमी दोगूय रूममेट्स आशिल्ले, तर आमी थंयूय बी गजाली करताले की भारताच्या स्प्रिंटिंगाक मुखार व्हरपाची आसा आनी ती गजाल आमच्या हातांत आसा. आमी जे कितें करतले तेच बाकीच्यांक उर्बा दितले. प्रधानमंत्री गुरिंदरवीर, तुका कितें सांगपाक आवडटले? आमी दोगांनी थारायल्ले की आमी दोगूय बरे धांवतले, तर केन्नाय लेगीत सर एकामेकाक गरज आसता तेन्ना आमी एकामेकाच्या फाटल्यान उबे रावतले. जशें आतां रेकॉर्ड करच्या पयलीं जेन्ना हांवें रेकॉर्ड केलो आनी मागीर अनिमेशान केलो, तर जेन्ना आमी वॉर्म अप करताले तेन्ना हांव अनिमेशाक सांगतालो, आतां अनिमेश तो ब्लॉक सारको आसा, ताचेर वचून बस आनी थंय स्ट्रायड्स मारून घे. आमी वॉर्म अप हांगा करतले, हांगा वॉर्म अप करपाक सारके जातले, तर आमी एकामेकाक मदत करतात. जेन्ना आमी एकामेकाक मदत करतात तेन्ना दुसरोय सुदारता आनी आमी सुदारतात. तर इश्टागतूय जाय, पूण सर जेन्ना आमी मैदाना भायर आसतात, सर्ती भायर आसता, तेन्ना आमी इश्ट आसात. पूण जेन्ना आमी मैदानांत वतात तेन्ना आमी एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी जातात, तेन्ना मनांत हें आसता की हांव हाच्या परस नेटान धांवतलो. प्रधानमंत्री, हे पळयात, तुमी लोकांनी जी सर्त केल्या ती देशाची मान वाडोवपा खातीर केल्या, देशाच्या फुडारांत ह्या सुवातेर पावोवपा खातीर केल्या आनी एका सकारात्मक भावनेन केल्या. आनी हांव मानतां की तुमची जी ही खेळाडू वृत्ती आसा, खेळपूय आसा, एकामेकाक आव्हान दिवप आसा आनी मागीर मुखार वचपा खातीर यत्न करप आसा आनी परतून मुखार वचपाक एकामेकाक मदत करप आसा, हें अद्भूत काम तुमी लोकांनी केलां. म्हज्या वतीन तुमकां जायती परबीं आनी म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमी देशाचे नांव परजळीत करतले असो म्हाका पुराय विस्वास आसा. तुमी अशीच मेहनत करीत रावात, खूब प्रगती जातली, हांव तुमकां खूब यश आवडेतां. गुरिंदरवीर आनी अनिमेश, देव बरें करूं सर, तुमचे खूब खूब उपकार. प्रधानमंत्री, देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशाच्या चडशा वाठारांनी खूब उबाळो पडटा. खर वत गरम वारें अशा हवामानांत आपली काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. उदक पीत रावात, वतान जर भायर सरपाचें जाल्यार मातशें सांबाळून भायर सरात. ह्या संबंदान सरकाराच्या विंगड विंगड खात्यांनी जे मार्गदर्शक नेम जारी केल्यात ते लेगीत विसरूं नाकात. इश्टानो, आमचे कडेन गरमी आड झुजपाचो उपाय जायते फावटी रांदचे कुडींत लेगीत मेळटा. तुमी पळयला आसतले की जशी जशी गरमी वाडटा तसो तसो घरच्या रांदचे कुडीची रुचूय बदलता, रांदपाचे प्रकार बदलतात. खंय तरी मातयेच्या आयदनांतले थंड उदक भायर येता, खंय तरी धंय आठोवंक लागता, जाल्यार खंय तरी तोर उकळपाक लागता आनी मागीर सुरू जाता देशी पेयांचो काळ. देशी पेया कडेन तुमी वळखीचे आसात. जर तुमी उत्तर भारतांत वतले तर खुबशा सुवातींनी तुमकां मेळटले आमपन्ना, तोराचो स्वाद आनी गरमे सावन सुटका. पंजाब हरियाणांत वचशात जाल्यार लस्सी मेळटली, मोठ्या ग्लासांतली लस्सी. राजस्थान आनी गुजरातांत ताक जशे दर जेवणाचो भागूच जाता आनी बिहार झारखंड उदेंत उत्तर प्रदेश सत्तूचे सरबत, ताची तर गजालूच वेगळी, पोटूय भरता आनी ताकदूय दिता. कोकण आनी गोंयांत कोकम सरबत, सोलकडी, दक्षीण भारतांत पानकम, नीरमूर, संबारम आनी ओडिशांत बेलपना. ती फकत पेया न्हय, तर भारताच्या विंगड विंगड वाठारांच्या परंपरेचो एक भाग आसात आनी हातूंत एक भारत श्रेष्ठ भारत हे भावनेची झळक लेगीत पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल मुजरत मनांत दवरात, हातूंतली चडशीं पक्वानां आमच्या स्वताच्या रांदचे कुडींतल्यान भायर आयल्यात, आमच्या शेताभाटांतल्यान भायर आयल्यात. तांकां कसलीच मोठी ब्रँडींग ना, पूण पिळग्यांचो अणभव तातूंत भरिल्लो आसा. तुमी बी ह्या उबाळ्याच्या दिसांनी देशी पेयांचो खूब आस्वाद घेयात. इश्टानो, गरमी येताच आनीक एक गजाल दर एका घरांत सुरू जाता आनी ती म्हळ्यार आंब्याची. आंबो हो सादारण गजालीचो विशय आसता. भारतांत अशें कशें एकादें घर आसचें ना जंय गिमाच्या दिसांनी आंब्याची गजाल जायना. दर एका वाठाराचो आपलो आंबो, आपली रूच आनी आपलो परमळ. महाराष्ट्र आनी कोकणाचो हापूस, गुजरातचो केसर हो तर आमरसाचो जीवूच आसा.
उत्तर प्रदेशाचो दशहरा

हरी आनी म्हज्या काशीचो लंगडा. तशें पळोवपाक गेल्यार लंगड्या आंब्याची एक खाशेली गजाल आसता. पिकल्या उपरांतूय ताचो रंग जायते फावटी पांचवोच उरता. बिहारचो जरदालू जाचो परमळ पयस सावनूय वळखुपाक येता. चौसा, मालदा दर एका नांवा वांगडा लोकांच्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात. दक्षिण भारतांत वशात तर बंगनपल्ली, तोतापुरी, निलम, मलगोवा, बंगालचो हिमसागर, ओडिशा आनी आंध्र प्रदेशाचो सुवर्णरेखा म्हळ्यार सुवात बदलता तसो आंब्याचो रूप रंग आनी ताचो स्वादूय बदलता. आनी इश्टानो, आंब्याची ही भोंवडी आतां गांवां सावन ग्लोबल मार्केट मेरेन लेगीत पावल्या. आयज मन की बातच्या वरवीं हांव आंब्याच्या पिकावळी कडेन जुळिल्ल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणांची तोखणाय करता. तुमी देशाच्या कृशी अर्थवेवस्थे खातीर सादारण शेतकामती न्हय तर खूब खाशेले आसात. अशेच फुडें परजळत रावात. इश्टानो, गरमीच्या ह्या दिसांनी तशें पळोवपाक गेल्यार शाळेक सुटयो आसतात, पूण हांव एका अशा वर्गाची गजाल करतां जंय तुमकां नांव नोंदोवपाक खोस भुगतली. इश्टानो, एका प्रसंगाची कल्पना करात. एक अशी शाळा जंय भुरगीं येतात, तरणाटे येतात आनी जाणटे येतात. जंय कसलीच फी ना, कसलीच मोठी इमारत ना, कसलेच क्लासरूम ना आनी सगळ्यांत उमेदीची गजाल म्हळ्यार थंय वर्ग न्हंयेच्या पात्रांत चलतात. इश्टानो, ही कसलीच काणी न्हय, हो एक खरो यत्न आसा. केरलमच्या अलुवा हांगा साजी वलाशेरील जी असोच एक स्विमींग क्लब चलयतात. आतां मेरेन 15,000 परस चड लोक हांगा पेंवपाक शिकल्यात. साजी जी हांणी दिव्यांग भुरग्यांकूय पेंवपाक शिकयला. ह्या यत्ना फाटल्यान एक दुखूय लिपिल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं एका व्हड्याच्या दुर्घटनेंत जायत्या विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ले. त्या प्रसंगांत साजीजी भितरल्यान पुराय तरेन हादरून गेले आनी तांणी विचार केलो, जर भुरग्यांक पेंवपाक आयिल्ले जाल्यार जायते जीव वाचतले आशिल्ले. जाले थंयच्यान सुरू जाले तांचे हे अभियान. इश्टानो, साजी वलाशेरील जी हांचे जीवन आमकां एक खूब मोठी शिकवण दिता. सेवा करचे खातीर खूब मोठ्या साधनांची गरज आसना. गरज आसता ती एका बऱ्या उद्देशाची आनी सतत केल्ल्या यत्नांची. हाच्याच बळग्यार हजारांनी लोकांच्या जिणेंत बदल हाडूंक येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका युरोपांतल्या नेदरलँड्स देशांत वचपाची संद मेळ्ळी. थंय हांवें जायत्या बसका मदीं वांटो घेतलो. ह्याच वेळार एक असो खीण आयलो जाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलो. नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत चोला काळांतल्यो पोरण्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो भारताक परत सोंपयल्यो. त्या कार्यक्रमांत नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या संदर्भांत म्हाका देश विदेशांतल्यान सतत संदेश मेळत आसात. लोक खोस उक्तायतात, अभिमान व्यक्त करतात. संवसारभरांतल्या तमीळ समाजातूय हाका लागून एक खाशेलो उत्साह आसा. इश्टानो, ह्या तांब्याच्या पट्ट्यां संबंदीत लोकांमदीं खूब उत्सुकता लेगीत आसा. देखून आज हांव हाचे कडेन जुळिल्ल्यो कांय गजाली तुमच्या वांगडा वांटून घेवपाक सोदतां. हातून 21 मोठ्यो आनी 3 ल्हान तांब्याच्यो पट्ट्यो आसात. मुख्य रुपान राजा राजेंद्र चोला पयलो हांणी आपले बापूय राजा राजराजा चोला हांच्या एका उतराक पुराय करपा खातीर केल्ल्या यत्ना कडेन संबंदीत आसा. हातूंत आनई मंगलम गांव एका बौद्ध विहाराक दान दिल्ल्याचो उल्लेख आसा. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या मदीं चोला वंशाच्या जैताचें वर्णन देखून मेळटा. हाच्या वरवीं समजून येता की चोला साम्राज्याची दर्यावेळेची तांक कितली घटमूट आशिल्ली. दक्षिण उदेंत आशियाच्या देशा वांगडा तांचे कशे संबंध आशिल्ले हाची म्हायती लेगीत हातूंत मेळटा. चोला साम्राज्याच्या गिरेस्त इतिहासाचेर आनी संस्कृतीचेर आमी सगळेच जाण खूब अभिमान बाळगतात. इश्टानो, आमचे सरकार भारताच्या अशा अमूल्य दायित्वाच्या सांबाळा खातीर सतत यत्न करीत आसा. ह्याच वाटेर ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगडाच्या मल्लार हांगाय एक म्हत्वाचो सोद लागला. थंय 3 दुर्मीळ तांब्याच्यो पट्ट्यो मेळ्यात. त्यो पांडुवंशी राजवंशाच्या महर्षी बालार्जून हांच्या राजवटीच्या काळांतल्यो मानतात. जाणकार मानतात की ही कोरपावळ 6व्या ते 7व्या शेंकड्यांतली आसात, म्हळ्यार 1400 ते 1500 वर्सां पोरणी. ह्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो पोरणी ब्राह्मी लिपी

आनी पाली भाषेत बरयल्ल्यो आसात। हाच्या वरवीं त्या काळातली राजवेवस्था, धर्म आनी संस्कृती विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळटा। इश्टानो, आमी भारतीयांचे खगोल विज्ञानाचेर सदांच एक खाशेले आकर्षण आसा। आमच्या देशांत आजूय शेकड्या वर्सां पोरण्यो वेधशाळो आसात। हांगा अजापी अशी गणिती सोद जाल्यात। नावीक भोंवडी आसूं, पंचांग आसूं वा आमचे सण परबो, ह्या सगळ्यांचो संबंध मळब आनी नखेत्रां कडेन आसा। आमच्या हांगा खगोल विज्ञानान दर एका पिळगेंत कुतुहल जागयला, ताका सोद करपाक उमेद दिल्या आनी आयच्या तरणाट्यां मदीं लेगीत हाका घेवन खूब उत्साह पळोवपाक मेळटा। आजकाल तुमी पळयता आसतले, देशभरांत खगोल विज्ञान क्लब नेटान लोकप्रिय जायत आसात। मोठ्या शारा सावन ल्हान गांवां कसब्या कडेन, शाळे सावन पार्का मेरेन तांचे उपक्रम पळोवपाक मेळटा। म्हाका बेंगळुरू एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी विशीं म्हायती मेळ्ळी। थंय निरीक्षण सत्रां घडोवन हाडटात। ह्या संस्थेन गांवां वाठारांनी खगोल विज्ञान लोकप्रिय करपाची एक मोहीम लेगीत सुरू केल्या। खगोल मंडळ नांवाच्या एका पंगडान 30 वरांचो एक नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला। इश्टानो, रातीक नखेत्रां पळोवप हो स्वता खातीर एक अजापी अणभव आसता। एस्ट्रो केरळ नांवाची एक संस्था नायट ऑब्जर्वेशन कॅम्प्स आनी कार्यशाळो घडोवन हाडटा। हांगा तरणाटे इश्ट दुर्बीण तयार करप आनी नखेत्रांचे नकाशे कशे वापरप हें शिकतात। राजकोटाच्या बिग बँग एस्ट्रोनॉमी क्लबान गीरच्या जंगला सावन कच्छाच्या रणा मेरेन जायते खगोल विज्ञानाचे सुवाळे घडोवन हाडल्यात। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था लेगीत खगोल विज्ञानाच्या सगळ्या पोरण्या संस्थां मदीं एक आसा। हांगा निरीक्षणाच्या साधना वांगडाच पुस्तकां, ग्रंथालय आनी टॅलिस्कॉपीक ग्रंथालयाची सुविधा लेगीत आसात। म्हाका आयसॅकाचो लेगीत उल्लेख करूंक आवडटलो। हो विद्यार्थ्यां वरवीं चलयल्लो एक देशभराचो नॅटवर्क आसा, जो खगोल विज्ञान आनी खगोल भौतीकशास्त्र क्लबांक एकामेका कडेन जोडटा। इश्टानो, आपल्या आवडी खातीर वेळ काडप आनी सतत कितें तरी नवें शिकत रावप खूब गरजेचें आसा। हांव तरणाट्यांक उलो दितलो की तांणी खंयच्याय एका खगोल विज्ञान क्लबा कडेन जोडून घेवचें आनी ह्या सुटयांनी खंयच्याय तारा मंडळाक लेगीत मुजरत भेट दिवची। इश्टानो, मन की बात कार्यक्रम जे लोक टीव्हीचेर पळयतात, हांव तांकां सांगतलो एक व्हिडियो मुजरत पळयात। हो व्हिडियो फाटल्या दिसांनी खूब चर्चीत आशिल्लो। हातूंत कांय लोक खूब सोशिकतायेन, खूब शिटूकसाणेन एका गंगा डॉल्फिनाक वाचोवपाचो यत्न करताले। तुमकां हें जाणून अजाप जातलें की ह्या पुराय यत्नाक सुमार 13 वरां लागलीं आनी शेवटाक ते डॉल्फीन सालवार जाले। इश्टानो, हातूंत एक खूब मोठो वांटो आशिल्लो भारताच्या पयल्या गंगा डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलन्साचो। ही घडणूक उत्तर प्रदेशांत जाली। थंय एक गंगा डॉल्फीन कालव्यांत अडकल्लें। अशा वेळार नमामी गंगे अभियाना अंतर्गत तयार केल्ली ही एम्ब्युलन्स ताच्या खातीर एक आशेची किरण जावन पावली। मागीर खूब शिटूकसायेन ताका भायर काडले, ताची तपासणी जाली, ताचेर उपचार केले आनी ताच्या उपरांत ताका सुरक्षेत राबती न्हंयेत सोडले। एका उतरांत सांगप जाल्यार एक जीव परतून आपल्या घरांत पावलो। इश्टानो, ही डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलन्स खूब खाशेली आसा। ती एका भोंवत्या हॉस्पिटला सारखी तयार केल्या। हातूंत डॉल्फिनाक सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था आसा, ऑक्सिजनाची सुविधा आसा, खाशेले स्ट्रेचर आसात, सुटकेची उपकरणां आसात। म्हळ्यार जंय खंयचे डॉल्फीन जखमी जाले, कालव्यांत अडकले वा न्हंय सावन वेगळे जाले जाल्यार ताका रोखडीच मदत करूंक येता। इश्टानो, जेन्ना आमी गंगा डॉल्फिनाक वाचयतात तेन्ना आमी फकत एकाच जातीक वाचयनात, आमी गंगेची जैव विविधता वाचयतात, न्हंयचे पुराय जीवनचक्र वाचयतात आनी आमच्या येवपी पिळग्या खातीर सैमाचें एक मोलादीक दायित्व सांबाळटात। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदल्या खुबशा लोकांच्यो न्हंयो, तळी वा बांयच्या उदका कडेन जुळिल्ल्यो यादी आसतल्यो। कोणाक तरी तळ्यांत पेंवपाची याद आसतली, कोणाक तरी इश्टां वांगडा तळ्याच्या देगेर खेळप, तर कोणाक तरी त्या मातयेचो परमळ याद आसतलो। भुरगेपणांतल्यो अश्यो यादी जिवीतभर मनांत घर करून उरतात। इश्टानो, अश्योच यादी सांबाळपाची एक उमेदीची काणी उत्तर प्रदेशाच्या बस्ती जिल्ह्यांतल्यान मुखार आयल्या। बस्तीचे आकाश गुप्ता आपल्या गांवांतली मनोरमा न्हंय पळोवन खूब दुखी जातालें।

0: कारण ज्या न्हंयेक ताणें भुरगेपणांतल्यान नितळ आनी जिवीत पळयल्ली काळा प्रमाण त्या न्हंयेंत प्लास्टीक जमा जावपाक लागिल्ले. घाण वाडतच गेली. श्री आकाशान थारायले की ते कसलीच कागाळ करचे नात, ते एक नवी सुरवात करतले. कागाळ न्हय सुरवात हो तांचो मंत्र जालो. तांणी आपल्या इश्टांक संपर्क केलो. तांचे कडेन फकत एक जाळे आशिल्ले, खोरे आशिल्ले, कायल आशिल्ली आनी सगळ्यांत मोठी ताक म्हळ्यार कितें तरी बदलपाचो संकल्प आशिल्लो. हे तरणाटे न्हंयेंत देंवताले, व्हांवती वनस्पत भायर काडटाले, प्लास्टीक आनी कचरो भायर काडटाले. जायते फावटी एका दिसा 50 ते 60 किलो मेरेन कचरो न्हंयेंतल्यान भायर काडटाले. हळूहळू मनोरमा न्हंयचो तो वाठार परतून नितळ दिसपाक लागलो. आशीकुशीकच्या लोकांचे लक्षूय ह्या कामाकडेन गेले. लोकां मदीं नितळसाणेविशीं जागृताय वाडली. इश्टानो, अशीच एक उमेदीची काणी गोंयांतल्यानूय मुखार आयल्या. गोंयांतले बाळकृष्ण अय्याजी एक निवृत्त शिक्षक आसात, पूण समाजा खातीर काम करपाचो तांचो उत्साह आयजूय तसोच आसात. तांकां मड्डी तळप वाठारांतली उदकाची समस्या खूब सतायताली. तांणी हे समस्येचेर सोद लावपाक काम सुरू केलें. बाळकृष्णजी हांणी पायपलायन घालपाच्या कामांत एक म्हत्वाचो वांटो उखल्लो. हाच्या वरवीं जायत्या घरांनी उदक पावलें. ज्या कुटुंबांक उदका खातीर सदांच झगडचें पडटालें, तांचे खातीर ही एक खूब मोठी थकाय थारली. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका एक खूब बरो अणभव आयलो. हाचो संबंद मन की बात कडेन जुळिल्लो आसा. देखून आज हांव हाची चर्चा तुमचे कडेन करपाक सोदतां. तमिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा म्हजी भेट एका शिक्षिके कडेन जाली. सुमार 3 दशकां पयलीं हांव तांकां मेळिल्लो. हांव उलयतां गिरिजा अम्माजी विशीं. ह्या भेटी दरम्यान कांय तरणाटे विद्यार्थी लेगीत तांचे वांगडा आशिल्ले. इश्टानो, गिरिजा अम्माजी सुमार 15 शाळा चलयतात. हातूंत चेन्नयचे जय गोपाल गरुडिया हिंदू विद्यालय खूब मुखेल आसा. तांची देशभक्तीची भावना दर एका भारतीयाक उर्बा दिवपी आसा. तांणी मन की बात कडल्यान प्रेरणा घेवन देशाच्या जायत्या सैनिका खातीर योगदान दिवपाचो निश्चय केलो. हाचे खातीर तांणी आपल्या सगळ्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक उमेद दिली. तांणी भुरग्यांक सांगलें की तांणी वीर जवाना खातीर दर एक दिसा 1 रुपया योगदान दिवचे. म्हळ्यार एका वर्सात दर एका विद्यार्थ्या वतीन 365 रुपया जमा जाले. ह्या ल्हान ल्हान योगदानांतल्यान सुमार 40 लाख रुपया जमा जाले. गिरिजा अम्माजी हांणी ह्या पुराय रकमेचो चॅक म्हाका दिलो. तांचे कडेन उलयतना म्हाका जाणवले की भारत माते प्रती तांचो त्याग कितलो बळिश्ट आसा. फाटल्या वर्साच चेन्नयच्या ह्या पयल्या हिंदू विद्यालयान आपली 50 वर्सां पुराय केल्या. देशाच्या शिक्षणीक आनी संस्कृतीक गौरवाक मुखार व्हरपांत ह्या स्कूल नेटवर्काचो वांटो खूब तोखणाय करपासारको आसा. हाचे कडेन जुळिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव खूब खूब परबीं दितां आनी त्या विद्यार्थ्यांची खाशेली तोखणाय करता जांणी आपल्या वीर सैनिका खातीर योगदान दिलां. इश्टानो, भारताच्या दरेक गांवांत दरेक शारांत अशें कितें ना कितें घडत आसा जें आमकां उमेद दिता. जायते फावटी ह्या यत्नांची चडशी चर्चा जायना, पूण जेन्ना आमी हें जाणून घेतात तेन्ना हो विस्वास आनीक घट जाता की देश आपल्या लोकांच्या बळग्यार मुखार वचत आसा. म्हाका तुमकां उलो मारपाचो आसा. आपल्या आशीकुशीकच्या अशा यत्नांक मुजरत पळयात. जे लोक समाजा खातीर बरें काम करीत आसात तांकां वळखात, तांची तोखणाय करात, तांचे कडल्यान शिकात आनी शक्य जालें जाल्यार स्वताय खंयच्याय बऱ्या कामा कडेन जोडात. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात अंतर्गत कांय आनीक उर्बा वाडोवपी गजाली घेवन हांव परतून तुमचे कडेन जुळटलो. देव बरें करूं. नमस्कार.
1: मन की बात चो कोंकणी अणकार निकतोच तुमी आयकलो. आयकून आमची मुखावयली कार्यावळ कार्यक्रमांतच.

0: जी अयचो जॉय रोज हांच्या आवाजांतले गीत आशिल्लें. इश्टांनो, आयची गितां घडये तुमकां थोडीशी आमकां कट करची पडटा, कित्याक तर वेळ खुबूच कमी आसा. तुमचे जायते टॅक्स्ट समाजा पाविल्ले आसा, सगळ्यांचे टॅक्स्ट आस्पावीत करपाचो म्हजो यत्न आसा. ताका लागून तुमची आवड समजा खंय मदींच थोडीशी कट करची पडली जाल्यार वायट जावं मनार घेवचें न्ही, आमकां माफ करचें. कार्यावळीत मुखार सरया, मुखावेलो कॉल पळय आमच्या सांगाता कोण आसा तो. हॅलो, हां नमस्कार. येस, कोण उलयता? येस जाता, खंयचे कितें जाय?
1: भिकूण मारतले.
0: ओके, भिकूण मारतले. या, आयकूंक रावत. ओके, थँक्यू. सो म्हाका इश्टान आशिल्लो सांतान कुर्तरी रावपी. कारण मुखार आयलो मॅसेज, देव बरी सांज तुमकां. हांव येता, हांव निकोलास मोंतेर केशीत हांव आयकूंक मागता गीत उडून गेले. गीत गावपी आल्फ्रेडो रोज आनी बर्नार्ड डी आल्दोना हांच्या आवाजांत गीत आयकूंक. आं, हें गीत हांव भेटयतां म्हजे चड मोगाच्या पुताक जाचें नांव जावन आसा जॅजमन, आनी म्हजी घरकान जेजी, आनी सगळे आयकुप्यांक देव बरें करूं. निकोलास मोंतेर फ्रॉम केशी. सो निकोलास बाब, थँक्यू वेरी मच. कॉर्नेलियो बाबाचो मॅसेज. कॉर्नेलियो म्हणटा की म्हाका म्हजें फेवरेट गीत आयकुपाक दी. आनी हॅलो गोंयकार आयकार वीत, आनी हें गीत जावन आसा वैशाली सावंत हांच्या आवाजांत. सो कॅर कॉर्नेलियो फेर्नांडीस फ्रॉम राय. आनी बाब सातान हाची तीन गितां इश्टान ह्या खिणा हांवें वेचल्या, पळोवया कितली वायरल वता ती. आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो. सुरवेक उडोवन गेले, ताच्या उपरांत यो रे मोगा, आनी ताच्या उपरांत थोडेशे भिकूण मारतले.